0: Ada Rizky dulu ya. Halo.
1: Hello.
0: Bro.
1: Hey.
0: Subuh leng.
1: Subuh leng bro.
0: Orungani JSK irengira sheni ya Mayen FM.
1: Iya, subuh leng.
0: Irejo unataka abi.
1: Iya.
0: Sawa, tuli hapo midunge simu. Haya. Kingira taka hapo na orungana tine mtulia hapo. Mtulia hapo ndugu zanguni. Maanya kenaka hapo na ilewa tine. Aya, ejiro nyakaro rolor mulelian nataka abi sasa. We tulia hapo. Nipe abi ya mlema. Aya, alo liko ejiro sinye lema. Na nataka abi sawa. Kadu sike lema. Bro.
2: Yeah.
0: Subu oleng. Ireje unataka abi. Aya, tulia hapo ndugu yangu. Midunge simu ye. Aya. Kiara niwejir muranora okuni wabi. Sijui tuongeze mmoja ama tuende nalo. Siye manya kia dola leko ubori ye niweji. Ento borora kie midungudungu simu ye buwana. Amu lelo lelo tieni. Tusimuache nyuma. Tusimuache huyu nyuma. Tafadhali, tafadhali. Kigira nage. Aya, sawa. Abi? Abi? Abi alipotea ama ni aje? Abi? Lolewa?
2: Oh.
0: Aya, kia rolungale 07 na kaju abiena lakini hatai kuongea. Abi? Aya. Toligisi yoko lolewa pole pole ajo egi jingai abi unaitu. Toligisi ya introduction age pole pole. Piru mugi nini ngusi ninje igira agelo ake kwa norpa yandine. Sawa?
3: Sawa.
0: Aya, nile punyo Saudi. Ehe. Chomo dugo ya abi. Neti olungani uti osiwo, sijui ni nani. Mayola ajokanga eloti osiwo. Abisho morado kwe ya? Ehe. Aya, sawa. Lolewa?
2: Oh.
0: Ito ningwe nagerai?
2: Ito.
0: Aya, etejoke jabi nera 21 years.
2: Ehe.
0: Ningwe akajado.
2: Uh-huh.
0: Nidiba form 4.
2: Uh-huh.
0: Na agere nkerai. Ne normal alien.
2: Uh-huh.
0: Emiri sawa mpaka ini.
2: Iye.
0: Memigia to normal alien.
2: Ah.
0: Aya, sawa. Abi. Abi.
3: Yes,
0: aya, nini ngora kulolewa vizuri, sawa. Aya, nini ngu pole pole piru mugi nage adegelu otungani teine. Kia role le 0113 60 musho.
2: Ano railo.
0: Aya, roli musi yoko wane ndagu.
2: Naito Jeremy.
0: Ehe.
2: Aniwale imboi.
0: Ehe.
2: Naishu kwa toilet.
0: Ehe.
2: Asita kwa kubarua tine asa room sengami naji otea.
0: Ehe.
2: Nakira du ngurese lengi.
0: Ehe.
2: Mai bit na me bonga.
0: Ehe.
2: Ehe nyurina ke je and la ga maisha ni ja.
0: Wow, asholeng. Aya kia role ga ile 01-16-69 musho.
2: Oka Galaxy boy.
0: Ehe.
2: Ningwa na request.
0: Na request.
2: Na ikara.
0: Ehe.
2: Agere ngoro olkan liwoni za either or mari.
0: Ehe.
2: Mhm.
0: Aya, kazi ya yasera?
2: Boda boda.
0: Boda boda.
2: Eee.
0: Aya, kia rolungan le 010082 musho.
4: Hello.
0: Mhm.
4: Amlema.
0: Ehe.
4: Toka zaidi za Mau.
0: Mhm.
4: I'm 23 years.
0: Mhm.
4: Niko campus. Shule ya Nakuru.
0: Aya, erondiye campus.
4: Eee.
0: Kagiyu. Kagiyu ya ndomo noni?

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwe ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kia ya kiafoni nani?
0: Kaya bagi noreligia.
1: Kendi bagi no.
5: Nena serikali elelero. Chief Menauru.
4: Menauru.
5: Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam.
0: Elelero.
7: Mayan FM.